0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

11.22 su na minute, dobar dan svima još jednom. Uskoro se družimo u SMS džuboksu uz vaše glazbene želje, što znači da ih već sada možete lagano početi pisati, i to na 0915616622. SMS, Viber, WhatsApp ili se javite u inbox našeg Fejsa. Pa ćemo tamo u 11.30 krenuti u naš SMS džuboks i pročitati vaše poruke sa glazbenim željama. Prije toga jedan Branimir Mihaljević i malo marketinga. Budite uz nas.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, poštovanje. Ja sam mislio da neću dobiti Branku.
0: Uspjeli ste iz prve. Lijepi pozdrav, slušam.
1: Može biti, a može biti pjesma Hej Jugoslavine.
0: Mislim da ne bi išlo samo sekundicu, nažalost ne. Imate neku alternativu možda?
1: A kad onda, Zvuglarov, Siganka mi gatala na travi, mi mogu biti.
0: Može, bude.
1: Lijepi pozdrav ste im na cestnicama vama i svima se rušiteljima.
0: Isto
1: i
0: tako.
1: I da isto Žižaka, valja se bojavi, valja živ još.
0: Budemo vidli. Hvala vam lepo. Čujemo se, bog bog.

nesreću. Taman se pokušam javiti i onda netko stao s pozivom. Ljudi, samo pokušavajte, samo se trojite, čuli sad gospodina, mislio je možda neću dobiti, ali evo uspio iz prve, dakle, samo zovi, pokušavaj i doći ćete nekako do mene. Samo upornost, 505-505, izvolite, samo čekamo vaše glazbene izbore. Pa evo idućega, halo, halo. Ili nije?

0: Tu sam, malo borbe sa ovom našom tehnikom, ali ajmo dalje. Ko nam je sljedeći ili sljedeća? Halo.
1: Borna, dobar dan. Danas.
0: Dobar dan, Danice, slušam.
1: Imate pjesmu Fer od Kresića.
0: Samo sekundicu da vidimo ovako. Kako ste rekli još jedan put, molim vas?
1: Fer.
0: Fer,
1: Kresića.
0: Aha, da. Ovako sam samo. Malo ovako nije, možda je malo drugačije spremljena. Dajte mi još nekoliko sekundica. E, imam, našao, može.
1: Imate, pozdrav vama slušateljima, hvala lijepa.
0: Hvala vama, do slušanja, bok.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Ajde, bog, Borna, pa
0: bog, neće. Bog, evo pa, živ.
1: Pa te nema. Mene nema, jer sam po vikendima i ovako zauzeta s treninzima, natjecanjima, pa smo vatrogascima ili po Međimorju i gradsku, županijsku. Nadam se, možete se vidimo, Storeš, Prise, Nove Vese.
0: I kakvi su rezultati bili?
1: Super.
0: Rasturate, a?
1: Pa, skoro se.
0: Pa, skoro. Onda dobro. Onda kad je tako...
1: Pa, ako ne, kad bi čovjek rekao, ako ne na terenu, na šanku.
0: Tak je, u to ne sumnjam. Imate onda neku veselu možda željicu?
1: Pa dobro, ako može, jugo. Manta me ljubav, Seve, Karan, Danijela i Giuliano.
0: Evo, ako će vidjeti sekundicu mi dajte. Pa manta vas velite, ha? Da, pa vidimo, da vidimo. Dini je, tu je, našao, može.
1: Ali bez pozdrava svim slušateljima Radio Sjever, vašim kolegicama i normalno s Tonji i Štefeko.
0: Ništa
1: i želim
0: bez.
1: Ugodno druženje. Idem na sastanak, pomoći se još čujemo.
0: Može, može, uživajte, hvala vam lepo. Čujemo se, Bog.

0: tako, lagano uz Luče moje, evo nas za polovicu ovog sata, ajmo mi ponovno zaploviti našim čušpezom, da čujemo kaj ima.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Plan je, ljudi moji, jednostavni ne može biti, bavimo se vašim glazbenim izborima i putem poziva i putem poruka, zato nemojte mi puno.
2: Kao joj, da se javim ili ne?
0: Javite se, 0915616622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, sve to otvoreno za vaše glazbene izbore. A odmah na početku dajem šansu i za vaše pozive da čujemo tko je s nama u 20 sati 35 minuta, koju ćemo pjesmu dodati na našu listu. Da vam uljepša večer, raspištoljite se maksimalno i javite sa svježom glazbom. Usput da vas čujem kako ste, kako je prošao dan, da li se veselite vikendu, sve to može biti tema naše priče. Ako nazovete sada odmah 505 505 i bacimo se na posao.

0: Pa ajmo, halo, halo.
1: Halo, dobro večer, Borna.
0: Večer i vama.
1: Stjepan tu iz Jabna Gornjeg.
0: Stjepane, slušam vas.
1: Ovako, ja bih naručio jednu pjesmu za Vericu Lukavečki koja se nalazi u domu Matija Babinec, ako može od Kavaljira Pelnica.
0: Može, bude.
1: A može jedna za mene?
0: Slušam vas.
1: Za mene, ako može, Ljubimci i Na grobu majke tvoje.
0: Sad ću vidjeti, evo, dajte mi koju sekundicu da vas ne bi zeznuo. Sam.
1: Imate je,
0: e, da, e, vidim, dodano, bit će, hvala vam lepo.
1: Ovako, može pozdrav?
0: Izvolite.
1: Pozdravio bi Antu Gugića, Števicu i Blaženku Vresk i vas u studiju i režiji, vama željem sretan put do kuće. I ugodna laka noć.
0: Hvala vam lijepo, ja vama želim isto. Uživajte i čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Bog, bog.

0: idući poziv. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: E, gospođo Vesna, taj se vokal sad već poznaje. Pa kako je?
1: Pa, dobro, super. Dore, to je to. Od Marasa. Od Marasa i slušamo Sjeverni. Tak da.
0: Ja, nema bolje kombinacije, da.
1: Nema bolje kombinacije. Krevet i Sjeverni.
0: Samo nemojte zaspiti dok vaša pjesma, onda tek ne, nakon što prođe, onda može spavanje.
1: E, tako je. Dok pjesma prošla, onda mogu.
0: Koju ćemo onda?
1: Ja bi si naručila trak U beskraju od Olivera.
0: Može, može, bude.
1: Evo, lijepi pozdrav tebi i svima na Sjevernom FM-u. I želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala vam lijepo, ja vam želim da prvo čujete pjesmu, nakon toga da lijepo zranite u carstvo snova.
1: Pa ne, evo mi još zaspala, pa nisam tak sedno stara.
0: Jo, kaj ste sad rekli, jo, nam se niko nije čul. No, uživajte, evo, hvala vam lijepo na pozivu i čujemo se, živjeli.
1: Čujemo se, bok.
0: Može, bok.

0: Ima mjesta na listi još podosta, zato slobodno nazovite, slobodno se javite. 505505, što se tiče prvog bloka, bit ću tu još koju minuticu. Imat ćemo više blokova za pozive tokom ovog našeg čušpajza, tako da nitko neće ostati zakinut. Ajmo na idući poziv. Halo, halo.
1: Dobar večer, gospod Borna.
0: Roberta, i vama, još ljepše večer.
1: Tako je, sad je malo van ljepše, malo friškog zraka.
0: Baš paše, moram priznat, nakon onog prošlog tjedna i sunca, vrućina, ovo je idealno.
1: E, fenomenalno, to smo jedva čekali.
0: I ja isto, ja čekam vas, jako dugo nisam bio popodne, pa evo me sad opet u spletu okolnosti, a vi sigurno opet imate neko iz svoje bilježnice koju dugo nismo čuli.
1: Pa, ja bi od Ivice Pepelka rane 90. isto već dugo nisam čuo.
0: Mislim da ste tu čak malo u krivu, naime Pepelko je išao, o Roberte, pa ovo vam je fulana života. Pepelko je išao prekjučer, a joj, kaj bomo sad, ali evo dodan bude.
1: Pa. Nema veze, nema se furt pogoditi.
0: Ma, evo ga, dodano.
1: Malo me ova vrućina trmala, pa još nisam u toku događaja.
0: Bitno da ima pjesme, a sad da bude ista ili bude druga, ma, pustimo sad.
1: Nema veze, bitno da se svira i da se sluša najbolje radio Sjeverni FM.
0: Tako je, slažem se.
1: Sad malo uživamo, gledamo utakmice i tako.
0: Onda uživajte, ja se uključim nešto kasnije kaj se tiče tekme, tako da još sam sad poslovan, eto. Hvala vam lepo.
1: Dobro, pa Dinamo igra prijateljska utakmica, bar konačno već poželjni jednog našeg nogometa malo.
0: Samo uživajte, nas da se usputi nekakve kokice, neka pivica i ona ljetna situacija.
1: Ima pivice, ima i kapućina.
0: Fenomenalno. Pazite na tu kombinaciju, to vam je za WC loše, da ne bi bilo, ne? To kapućino, ja, joo, pivica, joo, to zna zeznuti.
1: A pivica ide malo kasnije.
0: To, to malo onda polako stavi. Prije spavanja. Ništa, zahvaljujem, tako. Roberte, i čujemo se, hvala vam.
1: Lijepo bih pozdravio tebe, naše tri dame. Drago iz Novaka, Esmila Zaražna, Branka i Zvonka u Francuskoj, želim puno sreće u radu. I vi slušateljima i slušateljicama najboljih sjedernog lijepom radija.
0: Hvala lijepo, ja vama želim još ljepšu noć. Uživajte. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog.